0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Det är inte någon del.
1: Nej, men
0: la mig,
1: du har klart. Ja, men vad?
0: Okej. Okay.
1: Ja.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Vänta inte in den, klicka någon annan del.
0: Nej, men la man,
2: jag tror.
0: Ja, men vad?
2: Okej.
0: Ja.

0: Nej.
1: Vänta inte in en, klick i någon del.
0: Nej, men la mig gå
1: för. Okej, men ska
2: jag bara se då? Ja, men vad?
0: Okej. Okay.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
1: Det är inte någon annan del. Men du har
0: okej, men
2: ska jag
0: se då?
2: Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: ja.
1: Til helgen så får vi jo se da om de fortsatt er med oss på VG-lista topp 40. Det Metropolen. Kids med opiater på toppen.
2: Vi prater om kids med opiater som tar ut kontanter og tar turen helt til Babylon. En av de, jeg var en av flere, en av de fleste.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.